0: Jeg liker å høre på PLV Dance, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: PLV Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet. Dette PLV.
3: Det

0: Jeg liker å høre på Pelvedans, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: Pelvedans.
2: Klassikere fra dansegulvet.